mai se îngrasă că e top model mai grele na pasarela. Eu tava só, sozinho, mas só